0: لكمة زرعها أفراد من حزب الله قبل وقف إطلاق النار، وفي أعقاب ذلك أغار سلاح الجو على عدة مواقع في لبنان استهدفت منطقة وادي السلوق والنبطية الفوقة ومناطق أخرى، بالإضافة لقصف مدفعي استهدف محيط بلدتي زوتر الشرقية وميفدون. والآن إلى قطاع غزة، فقد أفادت مصادر طبية عصر اليوم بمقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت قبل إذ بمقتل 3 أشخاص جراء قصف لجيش الدفاع في مخيم صيرات وسط القطاع، كما أفيد بوقوع عدة إصابات في قصف آخر استهدف منطقة المغازي. وكانت مصادر فلسطينية أفادت أيضا بمقتل نجل مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة جراء استهدافه من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا شمال مدينة غزة. كما تحدثت المصادر الفلسطينية عن مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. والآن إلى تقرير حول الشخصية القيادية الفلسطينية المثيرة للجدل محمد دحلان، الذي تدرج في سلم السلطة وتولى رئاسة جهازة الأمن الوقائي حتى تركها هاربا من قطاع غزة بعد الانقلاب الحمساوي. وقد ترك دحلان صفوف حركة فتح ومناطق السلطة الفلسطينية ليختار عالم الأعمال ونسج العلاقات مع العديد من القيادات العربية والدولية، راغبا في خط مسار فلسطيني جديد. تقرير إلي أورليفي من أخبار كان بالعبرية.
1: יש מעט מאוד אנשים שהרוויחו בגדול ממלחמת 7 באוקטובר. מוחמד דחלן הוא אחד מהם.
2: רשעת קראם את חזה רשעים למוחמד דחלן.
1: אולי זה יפתיע אתכם, אבל דחלן לא חגג את השבת השחורה, להפך. הוא לא היסס לצאת בפומבי נגד המהלך של חמאס.
3: כל פעם שדמות ישראלית חשובה מבקרת בעבודה, היא נפגשת עם הרבה נשים, כולל דחלן.
1: אבל הוא גם היה הראשון לזהות את ההזדמנות לחזור בחסות המלחמה למרכז הבמה. וכך, האיש שכל כך רצה להחליף את אבו מאזן וגורש מהפתח בבושת פנים, הפך להיות האדם הכי מרכזי בזירה הפלסטינית, כשהוא משאיר מאחוריו למחמוד אבאס בעיקר אבק. אז מי הוא מוחמד דחלן, והאם הוא המניה הכי חזקה של הפלסטינים? שובר חומות, מתחילים. היו שני ילדים שנולדו בתחילת שנות ה-60 בסמטאות העוני של מחנה הפליטים חאן יונס, בהפרש של שנה אחד מהשני, יחיה ומוחמד. למרות שהם הכירו מילדות, כל אחד מהם ניתב את חייו לכיוון אחר לגמרי. אבל שניהם הטביעו חותם היסטורי באזור. יחיה הוא יחיה סינואר, ומוחמד הוא מוחמד דחלן.
4: אל صحيح هو رفض لقاء دحلان ولا التقى مع دحلان؟
5: لا التقى مع دحلان. الاهداف تتعلق بالمصلحه يعني الفلسطينيه، لم يكن اللقاء مخططا.
4: قيل انهم 4 لقاءات مع دحلان.
1: ابو فادي هلو دخلان هخل دركو بفتح وبزخوت كاريزما وكشريم اشيم شتيپخ ام عرفات ومنع خريس كم اوسلو لروش منجنون البيتخون المسكل برصوات ازا المقبله الفلسطينيه للشبك. دخلان هي مؤد كشوح ام حماس والجهاد الاسلامي وهو لو חל באמצעים הכי קשים כדי להילחם בארגוני הטרור ברצועת עזה, דבר שהם לא שוכחים לו גם היום.
6: اجا دحلان وقال صلاح الشهاده سينتهي خلال دقائق وبعد دقائق سمع انفجار ضخم فراح دحلان برا ورجع وقال بالحرف الواحد ابن الكلب نفد ترك البيت قبل دقيقتين من استهدافه.
1: הבעיה של דחלן הייתה שהוא לא היסס להעביר ביקורת קשה למהלכים של הנהגת פתח, וכך הוא הצליח להסתכסך עם ערפאת סביב שיטות הניהול המושחתות שלו, ולאחר מכן גם עם אבו מאזן.
7: طلعه بقصة أساسية من المسؤولية عن الانقسام الفلسطيني وكذا عن محاولته شق حركة فتح، وبلغت حد التشكيك على أعلى المستويات بتورطه في اغتيال